ye abi oji mi se bi da ah si medi mankani medi baire fufu o nanso ago oji ubo de fufu yi de mi se bi da ye denko